0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Baito batado na makani okolo nyumani ya pewa Rádio Moçambique, ya basa nyidhoi na ulubadu podua na vina na malugaji wana Brito, na unana wadilo kwa silema za mwela bojina Moçambique, pondomu Zambésia.